0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: 87 irrati librea.

0: zure ingurumena, osasuna eta elikadura zaintzen baduzu, ikusten duzuna eta bizizaren lekuak zaintzen badituzu, zergaitik ez entzuten duzun hori zaintzea? Anima zaitez eta gurekin kolabora.
1: Laurogeita hamazazpi irratia, amets egiten duen irratia.

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.
2: Pasati irratsaioa. Todas las madrugadas de viernes y sábados de 1 a 3 en las ondas de la 97 irratia.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita hamazazpi irrati librea.

le lang hiltzaile, odol zurgatzaile, sua zilinduen lapuntar neskatzak, ire arrazako eskaldun arrebak, ire arrazako eskaldun arrebak. Biz eta ungi, urre gorostegi, kiskail hinduen zidela sorginak, gure arpasoen begin.

0: Zure ingurumena, osasuna eta elikadura zaintzen baduzu, ikusten duzuna eta bizizaren lekuak zaintzen badituzu, zergaitik ez entzuten duzun hori zaintzea? Anima zaitez eta gurekin kolabora.
1: Laro gaita bazazpi guatia, ametxe egiten duen guatia.

0: 97 Irratia, la radio que sueña.
1: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
2: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
1: Laurogeita Mazazpi Irrati Librea.

Hurbil. Agiz hurbil dute. Nahi baino hurbilago apika. Urrezko estrellak ospatuko dituzten eguna. Alarik ere, elkarrekin ezkondu entzineko zurrunbiloak nazternarik ez da sumatzen egun. Ez bederen, hiri erdialdeko parke bateko eserleku horretan. Bakoitza, alde batera begira dagolarik. Zer gertare. Beren entzinean, gazte badago bideojoko batekin. Bideojokoa, tabako paketea, Coca-Cola, eta dozen unetan bertako bake urratzen alduen sakelako telefonoa. Ondo, ditu. Hiri erdialdeko parkea diseinatu zuena, 200 urte geroago, bi belaunaldi buruz buru, ezarri nahiko balitxu bezala. Hortik presaka dabiltzan oinezkoak ordea, ez dira deusetaz konturatzen. Senarremaste zarrak lotzen dituen telekomunikazioaz. Mundutik urrun egoteko, erdialdera jo duen gaztearen asmoaz. Bertako eserlekuak egunero ikusi arren, bertako eserloketan ez jartzeko denboraren inposaketaz.

0: Zure ingurumena, osasuna eta elikadura zaintzen baduzu, ikusten duzuna eta bizizaren lekuak zaintzen badituzu, zergaitik ez entzuten duzun hori zaintzea? Anima zaitez eta gurekin kolabora.
1: Laro gaita bazazpi guatia, ametxe egiten duen guatia.

0: 87 irratia. Amets egiten duen irratia.
1: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
2: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
1: Laurogeita 87 irrati librea.

Ni gaur idazten dizut zuri, beste inori ez, nere historiez. Gehiegi dakizula dirudi, bide lagun izan zaitut bizitzaren bidaian.

askatuko didazuta neure begiz. Dituta maika bisiota egiz, beste engati berriz egin didazu traizio. Zuianzten zara argiz eta nereak aldiz ez aldu fitxik balio. Malgu da bilpena galdu, duzu sena saldu, duzu dena salbu, zuzarena. Zuka saldu zen idan sinesmena, ta gero zuzara nigan sinesten ez duena. Zuzara ni eta ni naizu, zuzara eta ni naiz aizu. Saiatuko naizu lertzen, baina ez dut baztertzen, zaila eginen.

Arrazoirik gabe izan zara arroa, egoa goraino igoa, ta goian intzenean mostu dizkidazu egoa, taz balitz nahikoa, beti hain zuhurra horrela ez dut gaindituko nire barne beldurra.

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.
2: Arañas de Marte. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes.
3: Escúchanos todos los lunes de 9 a 10 de la noche.
2: En la 97 irratia.

askatasuna benetazko lanpostuen sorreraz eta lan eskubideen babesaren alde borrokatzen dugu. Baita giza eskubideak, ingurumen justizia, zerbitzu publikoa babesa, giza balioko babesa intelektuala, eta herrien benetako demokraziaren alde.

0: Ame etxe egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: zure ingurumena, osasuna eta elikadura zaintzen baduzu, ikusten duzuna eta bizizaren lekuak zaintzen badituzu, zergaitik ez entzuten duzun hori zaintzea? Anima zaitez eta gurekin kolabora.
1: Laro gaita bazazpi guatia, ametxe egiten duen iguatia.

zunere sua otzean, zunere itzala udan, nere pausoa bidean, nere arnasa elmugan, ez dugu aski itziztegietan eta dugan, zuri adierazeko zenbat maitatzen zaitudan. Batu dorpeak ez dudan sorteak, pozaren idorteak utzi dit bisai bustia, milioik aldiz atera behar litzake eguzkia, nik zuri itzultzeko zuk eman didazun guztia. Dena delarik laino, zugandik erduen, obebegiak itxi itxu gelditzea baino, gaur daino esperantzan sinesten genuen, ta fedeak aldu nuen, jenko bat sortzeraino. Segundu bakoitza biziz, azkena bailitzan, zure azken urratsak zirelarik bizitzan, eskutik el dunizun ume beldurtuen gixan, baina joan etzintezen etzen aski izan, zure begien itzala, ikustean ala, bihotzean sentitu nuen bakearen bala, ideki zenituen bileio handi bezala, gero ulertu nuen agur errana izen itala. Nola txoriak kumeak, nola amakumeak.

Ikonen abarnean nahasten zaizki daukadan itxaropena ta etorriko ez dena itxarotearen pena. Semeak ama galtzea da bizi erregela, baina nola saldu amatxiri joan egin zarela. Ulertu dut horrela erio krudela dela ta uberenak berekin eramaten dituela. Bestela erraita zuen nolaz naizen usten, gorpuzaren etik pozak ez dira gorpuzten. Ikusi naizela urik ez duen batela, jakinik hemen zaudela ez baitzaitut ikusten. Utsa betea dela entzun dut lehenago, bain ere pozaren utsa minez beteta dago. Lehen ibiltzen nintzen utxunea bestitzen, tazkenean ikasi dut berarekin bizitzen. Nere izena bizen enuen uste inoiz, eginen nuen ikotoitzerio jantzi da eroiz. Eta biluztu arrazoiz guk ez dakigula noiz, joateko beti da goiz, baina zuretzat goiz egizen. Nola txoriak kumeak, nola amak kumeak.

zaintzen zaituen hori. Nola txoriak kumeak, nola amakumeak, zaindu maite duzun hori. Nola arrainek itxaso zabala, nola umeek amaren magala, maitatu zaintzen zaituen hori.

Itxasoa laino dago ta olatuek lehenago bezala jada ez didate gehiago erantzuten. Hasi zaitezte zuen bihotzak entzuten, zerbait galtzean ikusiko duzu ezen batzen uten. Bizitza kendu dit, bizitza eman didana, ez da erakaspen bana, eman nahi dizue dana, baina barne drama honek hortara narama. Zaindu zaitezte eta zaindu zazue ama.

0: 87 irratia.
1: Amets egiten duen irratia.
2: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
3: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
2: 87 irrati librea.